Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

prøve radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengst nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. På Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengs nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. På Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bli Radio 1 og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massue. En kvinne i 30-årene er omkommet i en fallulykke ved Romsdalseggen i dag. Kvinnen har falt i et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person i turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nord-Atlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene er hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann er dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker er døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet er en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Leo Mist da.
1: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løka
1: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengst nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. På Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: meditating. Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Sue. En kvinne i 30-årene er omkommet i en fallulykke ved Romsdalseggen i dag. Kvinnen har falt i et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person i turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nord-Atlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene er hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann er dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker er døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet er en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengst nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. Og Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. En kvinne i 30-årene omkommet i en fallulykke ved Romsdalseggen i dag. Kvinnen har falt i et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person i turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nord-Atlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene er hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann er dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker er døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet er en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengst nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. Og Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: fra gammelt av satt møringen og humla saltfiskball.
1: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss i butikken.

kvinne i 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen langs nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. På Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

En kvinne i 30-årene er omkommet i en fallulykke ved Romsdalseggen i dag. Kvinnen har falt i et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person i turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nord-Atlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene er hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann er dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker er døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet er en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og humla saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det er godt det. Du finner oss i butikken.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept opp liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen langs nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. Og Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Boom, boom, akka, akka, akka, boom, boom, boom, akka, akka, boom.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Su. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Yemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler, og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt, og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby i Fredrikstad i går kveld. Fornærmede behandles på sykehus, og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl. Shine bright like a diamond. Shine

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. On a day just like this on the ocean

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Vi tegner kjøkken fra Nordhjemma hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Nordhjemma. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengst nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. Og Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Bare ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Å ja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Velkommen til en ny historiepodcast her på KSU 24-7. Så har jeg med meg Sverre Reinert Jansen fra Nordmøre Historielag. Og I dag så skal vi få høre litt om elektrifiseringen av Nordmøre. Og ikke minst da høre historien om Nordmøre elektrisitetsverk, også kjent som NEAS. Og for å hjelpe oss med den historien her så har vi med oss Edvin Bakken. Ja, Sverre, det her en historie om Nordmøre og elektrifiseringen, men det handler mye om at Kristiansunderen trengte litt strøm.
1: Ja, det gjorde det. Men hva har du drevet med egentlig, siden du så interessert I entreprenørvirksomhet?
2: Entreprenørvirksomheten jo det jeg har holdt på med, det og ingeniørfaget, bygningsingeniørfaget, har jo vært mitt arbeidsområde, og da blir det jo gjerne litt opptatt av historien til det. Når det gjelder NEAS og kraftverkene til NEAS, så kommer det jo av at jeg har, som en del av det yrket har utøvd, har hatt tilsyn, løpende tilsyn, kontroll med NEAS sine kraftanlegg, som da et tilsyn som NVE pålegger kraftverkene å ha. Men jeg har da hatt det på vegne av NEAS og hatt det siden 94.
1: Men la oss starte med begynnelsen, dette med elektrifiseringen av Nordmøre, altså med strømmen til Nordmøre. Det var jo ikke sånn rundt århundreskiftet at det nødvendigvis var strøm.
2: Det var jo slik at slutten av 1800-tallet så var strøm noe som ble et moderne tema. Vi kjenner jo Edison med glødelampa, og vi kjenner magnetismen som fikk sin utvikling. Det var mye kamp mellom synspunktene om likestrøm eller vekselstrøm hvis man skulle distribuere strøm. Men I starten så var jo skjedde jo strømproduksjon ved at man koblet en dampmaskin eller en annen motor til en generator og produserte strøm på den måten.
1: Var det man gjorde på gommafabrikker, eller var det man gjorde på reperbanen for eksempel, for å få strøm?
2: Ja, begge de to der, samt det som heter Kristiansund Preserving, fikk sine egne kalde lysanlegg mellom 1899 og 1902.
1: De brukte det til lys stort sett da?
2: Altså, det, ikke bare stort sett, det var lys som var spørsmålet den gangen. For vi kommer litt lenger ut til 1906, når Kristiansund kommune begynte å utrede det med strøm, så uttalte jo statsingeniør Bäckström at man ikke skulle se bort ifra at elektrisitet kan også brukes til koking I en fremtid. Så han var fremsynt.
1: Ja, men det var luksus egentlig å tenke noe annet enn til lys, først og fremst.
2: Ja, det var lys som var målet.
1: Så de brukte ikke de maskinene sine?
2: Nei, for da krevdes det helt andre mengder strøm enn det de greide å produsere med de relativt små anlagene de hadde. Det med elektrisitet ble jo en nødvendighetsartikkel overalt I Norge etter hvert. Det var pionerer som var ut og gikk. Nå så fremmedarter som Hammerfest by hadde elektrisk gatebelysning I 1891.
1: Ja, det var tidlig.
2: Ja. Så I 1897 satte kommunen en, da hette det en lyskomité, for det var lys som var, det var tenkt. Skjedde ingenting, og 98 så kom det en ny komité uten noe resultat, og nummer tre kom I 1905, og da var det litt mer fart I sakene. Da ble det vurdert av også det med bruk av vannkraft, det å produsere strøm, var kommet inn som et aktuelt alternativ. Men Kristiansund sin beliggenhet med langt inn til produksjonsstedet og til og med kryssing av sjøen gjorde at de tekniske utfordringene var vanskelige.
0: Edvin, jeg ble litt nysgjerrig på starten. Du snakket om likestrøm og vekselstrøm. Vekselstrøm jo det vi har 220 volten ja. I husene I dag, og likestrøm vel pluss minus, sånn som ja. Du har på en bil. Ja. Var det to ledninger fra kraftverkene, eller hvordan var det fungert sånn, til å begynne med?
2: Nå begynner du å komme inn på elektriske spørsmål, og det er ikke like lett for meg å svare på, men det vesentligste forskjellen var at likestrømmen kunne du ikke sende seg veldig langt gjennom nettet før den ble for svagt. Vekselstrømmen derimot kunne du sende over lengre distanser. Så,
0: det måtte jo være viktig, men Kristiansund lå så langt unna som ja, du snakket om.
2: Ja.
1: Men så begynte jeg å lete da, sannsynligvis, det fossefall og sånt som kunne brukes.
2: Man startet jo med å konkludere i 1906 at elektrisitet må vi ha, men det beste vi kan få til, det et gasskraftverk. Og det ble da etablert i Vågen. Det kom i drift i 1907, hvor den da produserte gass for den som ville bruke det, men også produserte elektrisitet via ledningsnettet til bilandene, for å sende gassen til utenom Kirkelandet var ansett for teknisk komplisert. Altså sjøledningen for gassen var ikke teknisk farbart engang. Nei,
1: men strøm fikk de bilandene?
2: De fikk strøm til belysning, 200 volts vekselstrøm.
1: Men det var ikke tilstrekkelig etter hvert. Så etter hvert fikk man egentlig blod på tann til å lete. Det var jo noen private som begynte egentlig med å lete etter fossefall og skaffe seg rettigheter til det fallene.
2: Ja, så det var jo allerede før århundreskiftet at det var en del lyse hoder som så business i det som hadde med elektrisitet å gjøre. Slik at allerede før århundreskiftet så var det folk som reiste rundt og kjøpte opp fallrettigheter og utbyggingsrettigheter for billige penger. Verdien av det der var nok ikke forstått den gang sånn som det gjør i dag.
1: Nei, det var billig en grosserer kone, og han fikk jo et anlegg her som fallrettigheter i Ålundvassdraget for 10 000 kroner, og det var jo egentlig kanskje mye penger den gangen, men likevel småpenger.
2: Det ville jo ikke vært noen andre summer i dagens målestokk. Men altså, man startet med gassverket, og det var for så vidt en suksesshistorie, for behovet for strøm var der, og behovet for gass var der. Man brukte jo da begge delen i og med at man produserte det. Og der var det slik at gassverket hadde fått en konsesjon for 25 år, men kommunen hadde rett til å innløse det etter 10 år. Og da kom vi frem til 1917. Da hadde kommunen mulighet for å innløse det. Og den muligheten benyttet de seg av. Men forut for det da hadde man i 1915 kommet så langt at man begynte å utrede mulige vannkraftverk som kunne være aktuelle for Kristiansund.
1: Ja, men da er vi egentlig på vannkraft. Det var jo flere alternativer man hadde da for å finne vannkilder. Det var en mulighetsstudie i 1915 som gjorde som man var leite etter egentlig aktuelle kraftverk.
2: Ja, altså da har man kommet så langt at man visste at det gikk an å distribuere strømmen over såpass avstander. Fremdeles var det utfordringer med sjøkablinger, men de var såpass sikre at de regnet med at det lot seg gjøre.
1: Ja, for de leter jo på Tingvollandet her nå, et kraftverk eller muligheter for kraftverk. De måtte jo regne med at de måtte ha en sjøkabel til.
2: Sjøkabel måtte til. Bortsett fra det lille alternativet som var faktisk inne i bildet, som ikke behøvde det, det var jo slik at Bolgvatnet ble overført til vanndammene i 1914, og da var vannforbruket i Kristiansund så lavt at det var et forslag om å bruke overskuddsvannet fra Bolgvatnet til et kraftverk nede i Nelandsdalen. Men de fant jo at det var litt for puslet, og det ble ikke noe av det.
1: Nei.
2: Men ellers var det Skar, det var Ulvundvassdraget, det var Ulsetvassdraget, altså det som renner i Storvatnet, og også Grøvassdraget. I tillegg så hadde de et sideblikk til Todalsvassdraget også.
1: Men disse her vassdragene som du nevner nå, flestparten av, det har jo blitt realisert etter hvert.
2: Ja.
1: Så det var kanskje litt fremsynte de som lette etter kraftverk den gangen.
2: Det var vel egentlig ikke så vanskelig å finne ut hvor vattnet hadde stor utforbakke og bra høydeforskjell da.
1: Så det var litt etter.
2: Ja, altså. Ja.
0: Så måtte det være litt oppdemningsmuligheter også da?
2: Det vil være en fordel, men sånn som på Ulven så er det jo ikke oppdemning, det er bare et inntaksmagasin. Ulvenvassdraget har bare et sånt lite magasin. Den tar unna stort sett bare det som kommer i elva etter hvert.
1: Ja.
2: Men det, når det var iverksatt så var jo den løsningen akseptert fordi at det kunne drives i samspill med Skar, som man anså hadde et betydelig magasinreserve på hele 15 millioner kubikkmeter. Så da hadde man utveksling i tider med lite vann i Ålvundvassdraget.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
4: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
5: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre, fra KSU 24-7. Dagens episode også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd.
1: Men la oss nå begynne med det første på et vis som Skar Kraftverk. Hvordan begynte man da, slett å si, man hadde samarbeid med Tingvoll?
0: Bare liksom først, Skar, hvor blir den?
2: Da må du dra inn til Meisingset.
0: Ja.
2: Det går rett frem, og så tar du til høyre. Da det en cirka 4 kilometer inn til der kraftverket står, ned med Hanheimsvatnet. Det for øvrig et praktfullt bygg. Den gangen så la man arkitekturkompetanse I kraftverksbyggene. Det fikk også Skar kraftverk. Da kraftverket ble rehabilitert I 1997, så var det jo snakk om at vi skulle rive kraftverksbygningen for alt for stor etter det dagens utstyr. Men heldigvis så ble det beholdt og heller shine opp, og det står som det står.
1: Men I 1917 så vet dere at kommunen at man skal ha utbygging av Skarvassdraget, og da skulle man ha det sammen med Tingvoll kommune. Men det ble ikke realisert.
2: Nei, altså han hadde avtale sammen med Tingvoll kommune om å gå inn for det prosjektet. Men underveis videre så fant Tingvoll kommune at risikoen var for stor, så de trakk seg ut. Kristiansund kommune ble stående tilbake alene med det.
1: Men de kjøpte fallrettighetene som Kristiansund kommune da I 1917?
2: Kommunen ervervet fallrettighetene der, forut for 1917 da.
1: En søknad og konsesjon ble sendt I 1917 til sannsynligvis til vassdragsvesenet eller noe sånt da, som ja. Sørget for at den, ja det var jo en del problemer med det, fordi at amtmannen var ikke enig at det skulle være sånn.
2: Nei, I forkanten av arbeidet med Skar Kraftverk så var det jo et initiativ fra amtmannen I Møre og Romsdal om og at man skulle bygge ut Istavassdraget I fellesskap mellom Molde og Kristiansund, og ville at Kristiansund skulle delta der. Det står det I historien at det var noen møter omkring, men det ble ikke noe realitet, og deretter gikk da Kristiansund videre alene med Skar som alternativ for sin del.
1: Men amtmanns innsigelse, det forsinket ikke så veldig mye driftet, eller altså utbyggingen av Skar Kraftverk, gjorde det?
2: Ja, de opererte litt enklere I forhold til myndighetene den gangen enn det vi vant til I dag. I dag skal jo omtrent alt være planlagt ned til minste detalj før du får en konsesjon. I 1917 så fikk man etter noen måneder så fikk man en midlertidig anleggskonsesjon fra NVE. Og den jobbet de etter helt I 1919 da man fikk den endelige konsesjonen. For den endelige konsesjonen var gitt cirka et halvt år før kraftverket ble satt I drift. Men,
1: så det var en sjanse på et vis å ta det da. Hvis de ikke har fått en konsesjon, så har det kanskje vært påfengt arbeid som har gjort på Skar Kraftverk til å begynne med.
2: Jeg vet ikke hvordan det har forholdt seg, men det var jo tross alt en konsesjon. Den var midlertidig.
1: Ja.
2: Og det var noe veldig rart hvis det var så store usikkerheter beheftet med det at de ikke kunne sette I gang. Men ikke desto mindre amtmann I Molde, han ville når det ikke gikk med det gode, så prøvde han med, på den andre måten, og prøvde med konsesjonsbestemmelsenes midler å stoppe utbyggingen på Skar. Selv etter at arbeidet har foregått et års tid der, da ble det gjort anstrengelser for å stoppe Skar Kraftverk.
1: Så vi var ikke heia på fylkeskommunen på et vis?
2: Ikke den gangen heller.
1: Jeg tenkte jeg skulle legge det I munnen på deg. Dette med å bygge ut Skar kraftverk var jo ikke noe sånn enkelt affære, fordi at det var jo en del problemer underveis her nå.
2: Det så veldig greit ut å begynne med. Det var jo et ryddig prosjekt. Men oppstarten var jo da I... Det startet jo I 1917, holdt på I 18-19, helt ut til 20, altså I etter at Første verdenskrig var slutt. Det gjorde at blant annet sånn som turbinrør, rør til, fra dammen og ned, de var veldig vanskelig å skaffe den gangen, og veldig kostbare. Så dermed ble det til at man etter en del faglige vurderinger valgte å lage en tunnel helt fra inntaket I dammen og helt ned til kraftstasjonen, slik som da I fagspråket heter en råsprengt tunnel, altså man sprengte ut tunnelen og lot den føre vannet ned uten noe mer dikkedarer.
1: La ikke noe rør I den tunnelen da?
2: Ikke I det hele tatt da, I utgangspunktet. Det ble gjort fordi at det var da et alternativ når både leveranser og kostnader kom inn I bildet for rørdelen. Det ble gjort og også på et par andre kraftverk som ble drevet I samme tida. Det usikre med der jo at en tunnel tett nok, og der hadde man jo dratt inn kompetanse fra en professor Skjetelig fra Universitetet I Oslo, som da hadde vurdert det der og funnet ut at her var det absolutt tilfredsstillende forhold. Han ble da ikke I ettertid konfrontert med hvor mye feil han hadde tatt,
1: Nei.
2: Men det var så desidert feil.
1: Men det endte med en annen løsning?
2: Ja, at man ferdigstilte jo hele tunnelprosjektet og testet det ut med å sette vann på, og det vanntrykket man skulle ha, og det var betydelige lekkasjer, svært store lekkasjer, som gjorde at man ikke, det kunne ikke drives på den måten. Ja.
0: For det tar jo bare en utsprengt tunnel, og det masse små hull og utettheter, og, som gjør at det rett og slett vannet blir, kom ikke frem så mye ja. Som det skal.
2: Oppsprukket og dårlig kvalitet på fjellet, som da han gode Skjetelig burde ha funnet. Det der ble et betydelig problem. Det var gjort en rekke forsøk på å tette. Man prøvde blant annet å støpe ut en del av den nederste delen av tunnelen, der hvor trykket høyest. Man altså forskarte et rør inni tunnelen, så gjorde man jo det lite lure foretaket at man lot forskarningsbordene, altså at treverket stå igjen og satte på vannet, hvorpå man fikk en betydelig samling med trelast like foran inntaket til turbinene. Men altså utstøpingen hjalp ikke, det var fremdeles for store lekkasjer. Så mens man sleit med det der da, så valgte man å sette på et mindre vanntrykk, altså man utnyttet ca. 75% av fallhøyden. Man lot det altså renne et stykke ned den første delen av tunnelen, før man lot det bli trykk på det, altså fylte opp tunnelen, med fremdeles betydelige lekkasjer, men det gjorde at Kristiansund fikk elektrisitet fra Skar fra 9. desember 1920. Så det altså vel 100 år siden nå den første strømmen kom til Kristiansund fra Skar.
0: Og det var midt på vinteren og juletid der, så fikk man altså lys til byen da, rett og slett.
2: Mm, ja.
1: Men det var jo ikke så lett på Kristiansund heller, fordi at økonomien var jo ikke så god I den tiden her. Det var jo like etter Første verdenskrig dette her. Ja. Så det var jo en vanskelig tid for Kristiansund også. Så de måtte jo bruke en del midler for å få bygd disse tunnelene, og det endte jo opp med at du bygde et rør, skal jeg si, I friluft.
2: Ja, altså alternativene som kunne være jo gjenstand for en betydelig forskning fra de som hadde greie på det. Det var I alt tre forskjellige anlegg som hadde det problemet som Kristiansund ja. Hadde. De to andre lot seg utbedre med å støpe igjen. Kristiansund fant dem lot seg ikke gjøre, slik at løsningen der var at man koblet ut, eller gikk ut av tunnelen et godt stykke opp for stasjonen, og la røret på terrenget ned til stasjonen. Det valget var også gjort fordi at mens man gjorde det arbeidet, så kunne man fremdeles produsere strøm til byen. Alle andre løsninger hvor du skulle prøve å gjøre noe med tunnelen, betydde bomstopp for strømlevering, og det var også et dårlig alternativ.
1: Så fra 1920, ja, altså, så var det strøm til Kristiansund fra Skar kraftverk?
2: Ja.
0: Og da hadde man allerede bygd ut... kablene skulle du si, eller høyspent ledningen?
2: Ja, parallelt med selve kraftverket så gikk jo arbeidet med selve stasjonsbygningen og installasjonene der, overføringene til Kristiansund, sjøkabler, hele det leddet. Men problemene var jo, de var enorme. Kristiansund var jo i seg selv dårlig stelt med de kostnader man fikk ekstra for, på kraftverkene, så ble det jo ekstra ille. Man fikk en del ekstra støtte eller ekstra lånemidler fra det offentlige for å kunne fullføre det, for det så også offentlige myndigheter at det var den eneste farbare få det i drift. Men i realiteten var jo Kristiansund kommune konkurs på den tida.
0: Hvem var kunder eller forbrukere?
2: Det var jo litt av gamblinga for dem som startet med kraftutbygging på den tida, fordi at du hadde ikke et sikkert kundegrunnlag. For Skar så var det blant annet aktuelt med gruvedrift på Meisingset den gangen. Det ble ikke noe av det, men det var jo et potensiale som man så. Men ellers var det til husholdninger, men også på den tida det var ferdig, så var det også til industrien. For det var slik at parallelt med at Kristiansund kommune satt i gang Skar, så var det en del forretningsfolk i Kristiansund som var så skeptisk til om det der ble noe av det, at de involverte seg i å overtok, kjøpte fallrettighetene i Olvundvassdraget for å ha i bakhånd i tilfelle det ikke lyttes med det som kommunen var i gang med.
1: Ja, fordi Skar kraftverk var etter hvert for lite til å hendle Kristiansund og den strømmen som Kristiansund trengte.
2: Ja, det ble jo det. Altså, i historien så står det jo at allerede etter ett års drift så var strømforbruket dobla, og etter ytterligere et år så var det tredobla, slik at tidlig på 30-tallet så hadde man jo brukt opp det man hadde av reserve i Skar kraftverk, som selvfølgelig ikke hadde et 100% kundegrunnlag fra starten av.
1: Så da var det, gikk det til mer enn lys, ja, da gikk det til maskiner, og da gikk det til industrien i Kristiansund, eller området her.
2: Ja. Det gjorde blant annet var de første forsøkene med klippfisktørking innadørs var kommet i gang på den tiden. Ja, right. Og det var disse klippfiskbaronene, som det vel blir kalt, som var blant initiativtakerne til det egne foretaket.
1: Ja, og det betyr egne foretaket var egentlig Olvundvassdraget.
2: Det var det som de satset på den gangen.
1: Ja. Men det var det som ble utbygget etter Skar kraftverk, da, så kommer Olvundvassdraget.
2: Det kom som neste etappe i det der.
1: Hvor ligger det hen?
2: Olvundfossen kjører vi jo stort sett over. Ja. Vi kjører inn mot Sunndalen, eller inn andre veien mot Todalen. Vi kjører over brua over for toppen av fossen.
1: Så det vi kaller Olvundfjorden, der var Olvundvassdraget på et vis. Ja. Ja, der ligger jo noen rør i dagen også.
2: Ja.
1: Nedover fjellet der.
2: Det ble jo etter hvert to kraftverk der. Ulvund kraftverket er jo det nederste. Det bruker fallet fra to fosser der. Det er Brekkfossen som er øverst oppe der dammen står i dag, inntaksdammen. Og så er selve Olvundfossen som er den nederste delen nedenfor der veien krysser Vassdraget.
1: Ja.
2: Og Olvundelva får jo en del av vannet sitt fra Reinsetvatnet, eller Vatna, det var flere vatten der inne, som ligger altså på venstre siden når du kjører inn til Sunndalen, en 3-4 kilometer fra Olvundfossen inn mot Sunndalen.
1: Ja. Mm. Og det er der jeg ser disse rørene som går nedover, sant?
2: Der ligger det rør, og der går det en trapp opp til toppen, og der kan jeg bekrefte etter en nitidig telling at det er 1030 trappetrinn å gå fra helt opp til toppen.
1: Du har gått opp der, du.
2: Ja, jeg har bekreftet tall der.
1: Men det kjøpte Kristiansund kommune etter hvert av rettighetene, da kjøpte Kristiansund kommune for, ja, ikke så veldig dyrt det, eller 50 000 kroner?
2: Det ser for meg ut som om disse her initiativtakerne i Kristiansund måtte selge sine rettigheter til en vesentlig rimeligere penge enn det de hadde kjøpt det for.
1: Ja.
2: Kommunen betalte 50 000, og initiativtakerne hadde betalt i størrelsen 130 000.
1: Så det ble en del tap på de. Kommunen gjorde penger.
2: Vet ikke.
1: Og det har de gjort siden på Olvundvassdraget, så det har vært sikkert en god forretning det.
2: Ja, altså Skar har jo også vært en god forretning, for det har jo ruslet godt nå i over 100 år, og har vært driftsikkert og produsert det det skal.
6: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
7: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hopp og lek I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
5: Bli radioen, bidra til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
8: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
9: KSU 247.
0: Du hører da på podcasten Historie fra Nordmøre, og vi har Edvin Bakken med oss I dag, og vi har fått høre noe om Skar kraftverk, veien frem til det, og også da Ulvund kraftverk.
1: Men vi Ulvund kraftverk, så ikke langt derifra, så ligger det et annet kraftverk. Opp til venstre, liksom, hvis du kjører ifra byen eller ja, ifra Tingvoll mot, mot Sunndalen, så ligger det et annet kraftverk, og det heter Reinset kraftverk, det ikke det?
2: Ja, men selve kraftverket ligger på høyre siden.
1: Den tunnelen som de bruker, eller det her røret som de bruker, pluss vannet ligger på venstre siden.
2: Ja, ja, helt riktig.
1: Men å si om det, altså, var det viktig for Kristiansund å få tak I et sånt kraftprosjekt?
2: Det var jo en del av de problemene som oppstod med en voldsom økning av elektrisitetsbehovet som var Skar. Økte jo forbruket formidabelt I løpet av kort tid, så tidlig på 30-tallet så var man jo I mangel på strøm. Og da var det at man kastet øynene sine på Ulvund, som ble utbygd på veldig kort tid med et første aggregat I 1938-39, ble satt I drift I 39, men allerede umiddelbart etter at det første aggregatet var satt I drift der, så bestilte man aggregat nummer to, og for å ha litt magasinreserve, så bestemte man seg også da for å bygge en dam I Reinsetvatnet I første omgang som magasin for at man skulle ha vintervann til Ulvund kraftverk. I og med at man innså at det ville ta litt tid å få bygd en dam I Reinsetvatnet, så var de såpass freske at de bygde opp et magasin oppe I Rendalsvatnet, langt inn I Inderdalen, som ligger på 1090 meters høyde. Der bygde man opp et lite magasin, det ble relativt fort etablert I 42.
0: Altså på ved siden av Rendalsæter og Innerdal?
2: Ja, og ja, vesentlig lengre inn, og vesentlig høyere.
1: Og det vattnet skulle gå ned I Rendalsvatnet da?
2: Ja, det var et rent vintermagasin som man da slapp vannet ut på vinterstid, fikk større vannføring I elva om vinteren, mens det ellers var lite tilsig. Og det var samme hensikt med Reinsetvatnet som basis, at man hadde et magasin å hente noe fra.
1: Men det var egentlig tenkt for Ulvund var straget det?
2: Ja.
1: Men fallhøyden for Ulvund var jo egentlig ganske liten, 580 meter, var det ikke det?
2: 580 meter på Ulvund kraftverk, ja.
1: Det kunne ikke bli all verden med kraft, kanskje, av det der til vanlig?
2: Nei, men det en forholdsvis stor vannføring, da, I ja. Forhold til det du får fra det som da ble Reinset kraftverk, ja. Og som har ca. 270 meters fallhøyde.
1: Ja, det jo mye mer. Ja.
0: Men det spørsmålet, hvilken turbin man bruker, det vel noen som tilpasset stor vannføring med en liten fart I, kan jeg si det sånn?
2: Disse turbinene blir jo skreddersydd I forhold til vannmengder og trykk, og litt etter hvordan du kan regulere det gjennom med ulike vanntilførsel.
1: Men det var krig. Det var jo rundt 1942 dette her, så det var ikke så lett å få til det.
2: De kom jo oppi det så uheldig som de kunne gjøre da med det der. Det ene var jo at det var jo lagt planer for Reinsetvatnet, og man hadde jo da I sideblikket tanker om at det ble et kraftverk I en neste omgang, alt dette utviklingen. Det som gjorde at det ble ekstra problem var jo at etter bombingen av Kristiansund så ble det satt opp en hel del brakker, og de brakkene ble lagt opp til elektrisk oppvarming, altså med panelovner eller med varmeovner, som gjorde at du fikk et enormt økning av kraftbehovet.
1: Ja, det vil jeg tro, fordi isolasjonen på de brakkene var ikke helt topp heller. Ja,
2: det kan jeg nok godt tenke meg. Nei, så det gjorde ekstra at du fikk en voldsom økning på behovet. som gjorde da at ganske fort var Reinset kraftverk et, en realitet.
1: Så Olvund og Skar ble for lite, man måtte ha et nyttet, og da var det Reinset som var liksom alternativet.
2: Ja.
1: Men det interessant at Reinset og Olvund vassdrag, eller Olvund kraftverk, at de, de ligger såpass nær hverandre, og det var jo egentlig brukt i sånn, samme vattnet på et vis en periode, skjønner jeg.
0: Ja. Fordelen var kanskje at de da kunne bruke samme tilførsel eller høyspent ledning om, eller måtte de oppdimensionere det når de er mer kraft?
2: Ja, det, det ikke så sikker på. På det elektriske siden så kan det være så veldig sikker. Men det ble jo bygd første omgang høyspent fra Ulvund til Skar, deretter fra, fra Reinset og ned til Ulvund. Om den da måtte oppgradere nettet, vet jeg ikke. Det,
1: nei. Men andre trinn av Olvundvassdraget, det kom i 46, sannsynligvis slik etter krigen, og så kom noen år etterpå, så kom Reinsetvatnet, eller Reinset kraftverk.
2: Ja, Olvund 2 kom i gang allerede i 44, med litt redusert
1: drift, ja.
2: Drift, og så kom Reinset i gang i 48 til slutt.
1: Ja.
2: Det var det siste kraftverket i den perioden der som ble satt i drift.
1: Fordi da ble det problemet, fordi det var, ble fredning av, av kraftverk.
2: Altså opp gjennom Olvundvassdraget kom vel, den fredningen kom relativt sent, tror jeg. Jeg tror du må opp i 60-70-tallet, før det kom på en verneliste som gjorde at videre utbygging oppover ble umuliggjort, selv om Kristiansund kommune hadde fallrettigheter til videre opp gjennom vassdraget.
1: Men de fallrettene kunne man ikke bruke da?
2: Nei.
1: Nei, for de ble fredet da.
2: Ble...
1: Og da prøvde han seg med en del andre vassdrag i tillegg. Altså nå var Olvund utbygd, nå var Reinset utbygd, og så prøvde han seg med Todalen, men det var vel heller ikke så veldig gøy.
2: De prøvde seg ikke så veldig, for de leide fallrettighetene i Todalsvassdraget. Men i 32, i forbindelse med gjeldssanering og forhandlinger med myndighetene om økonomien i kommunen, så ble kommunen tvunget til å gi fra seg de rettighetene der også, og føre dem tilbake, antagelig for å spare kostnader. Og Todalsvassdraget har jo senere også blitt fredet. Det har blitt uaktuelt for å kunne få bygd ut noe der.
1: Litt om problemet med anleggsarbeid under krigen, altså både under krigen og kanskje etter krigen. For det var ikke så lett å skaffe altså, materialer eller leveranser av materiell og sånn. Det var ikke så lett, i alle fall ikke under krigen. Hvordan var det å skaffe ting til turbiner og sånt, og rør og sånt til kraftverk?
2: Det var jo utfordringer i haugevis. Vi sitter jo i dag og beklager oss over offentlige myndigheter og at vi må søke om ditten og få godkjennelse for datten, men du verden. Det var, det var hverdagen den gangen. Det ble jo satt i gang basert på muntlige tilsagn om man skulle få nødvendige materialer. For også den tyske myndigheten i utgangspunktet var positiv til at prosjektet ble igangsatt. Men de muntlige lovnadene, de holdt jo da ikke. Den største utfordringen var jo sement til betongproduksjon. For den dammen som ble valgt krevde jo relativt store betongmengder. Det ligger jo en praktfull velvdam oppå Reinsetvatnet. Det er jo helt ufattelig at et så stort byggverk har latt seg etablere helt ute i, oppe på fjellet der, med bare gangvei og taubane for levering av materiell.
1: Ja, taubane brukte de det til sementen altså?
2: Til alt materiell. Til betongtilslag, grus, sand, ja. Pukk, singel. Det de forsøkte for å få ordnet lokalt, det var trematerialer til forskalinga.
1: Ja.
2: Det ble gjort ved å høgge skog i området og hadde et sagbruk der. Men altså...
1: Du kan nesten ikke tenke deg hvor mye arbeid det var med de dårlige egentlig, sånn heisekraner og sånn som var den gangen, ikke lastebiler til å kjøre opp en gang.
2: Nei.
1: Så var det egentlig enestående at man fikk det til. Det var heller ikke lagt til rette for det fra tyskerne sine. De hadde jo egentlig behov for både sementen og det andre som kraftverket trengte.
2: Ja, det var det. Det var jo kamp om sementen til det der. Og man fikk jo da etter hvert tildelt noen mindre mengder, Men i 43 skulle man få gjort et skikkelig jafs da, og fikk tildelt en mengde sement. Men da gjenstod det å få sementen fra Slemmestad og hit opp, og ja. Da leide man en båt til den transporten, men båten ble beslaglagt av tyskerne til andre oppdrag. Senere fikk man litt av det, slik at man i løpet av 43 så fikk man bygd opp dammen i Reinsetvatnet opp til cirka 8 meters høyde, av totalt vel 15 meter, slik at man hadde et visst vintermagasin å ta av. Så man berget seg til nød. I 44 var det gjort bare litt arbeid, i 45 så var det helt stopp, men så ble det i gang satt igjen i 46 med velsignelse fra offentlige myndigheter for levering.
1: Ja, for de tyskerne de tok også lastebilene som de hadde bruk for, og de tok også folkene, de lokket jo folkene over fra arbeid med disse kraftverkene til arbeid for tyskerne.
2: Ja, det som ble drevet av tyske anlegg var vesentlig bedre betalt, så ja. Folk ble jo lokket over dit. Så, og i tillegg til vanskelig med ja, drivstoff til bil, oppsynsmanns motorsykkel. Alt det der ble forsøkt beslaglagt, men man greide på et eller annet vis å beholde en lastebil på anlegget, så man hadde litt av en transportkapasitet.
1: Og så har du fortalt meg at det er jo altså, fabrikkene i Berlin og i Tyskland som skulle lage en del av disse generatorene, de har også problemer, fordi at det var ikke så lett å få det, ja, heller ikke produsert der.
2: Det var vel turbin ble laget i Tyskland og fraktet til Norge. Det var vel slik at fabrikken i Tyskland ville ikke på noen måte ta på seg ansvaret for transporten, for den anså man som risikofylt, så det måtte kjøperen selv ordne med. Den var beheftet med støpefeil, som måtte tilbake til reparasjon, og fikk enda en reparasjon som måtte gjøres på stedet. Generatoren ble skadet ved et bombeangrep i Berlin, så også den ble forsinket, slik at det var en rekke problemer knyttet til det der. Og når du kom da til etter krigen og skulle fullføre Reinset kraftverk, så var jo det å få levert rør til det var jo et problem.
1: Ja, skjønner jeg.
2: Slik at den rørgata som ligger opp gjennom lia der, den er sammensatt av deler fra to andre kraftverk, pluss en ny leveranse av rør fra Polen. Det er et lite konglomerat av det som er der.
10: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
11: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
12: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
13: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
14: Visste du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU247.
1: Men det er et kraftverk igjen da, det Grøa-vassdraget, eller Grøa-kraftverk, satt i drift i år 2000, eller noe sånt, kring der.
2: Ja.
1: Ja, hvor ligger det hen? Det ligger på Grøa det, sannsynligvis.
2: Ja, det er jo et lite stykke oppover Sunndalen,
1: ja.
2: På Grøa-kraftverket. Du ser inngangen til tunnel, ser du fra veien, du passerer bare 15-20 meter.
1: Det er bygd inn i fjellet, det.
2: Det er lagt inn i fjellet, ligger godt inn i fjellet. Og går opp til et inntak i Dalasetra. Men det er også da et kraftverk som bare tar unna det vannet som kommer etter hvert. Det er ikke noe magasin der.
1: Nei.
2: Det er bare en inntakskul.
1: Men det er Kristiansund eller Nea som eier det, det?
2: Ja, det er det.
1: Så det er ganske mange kraftverk rundt omkring da, som er store og små, som Kristiansund har ervervet etter hvert, og som hjelper oss med strømmen.
2: Ja, det er jo 4 kraftverk da. Ja. I dagens målestokk så er de ikke veldig store sett i forhold til det de store kraftselskapene har da. Det er det ikke. Men jeg kan jo nevne at da, i 1917, da det ble startet Skar, så var det allerede etablert 14 mindre lokale kraftverk på Nordmøre. Altså folk som hadde en bekk som skaffet en strøm til gården og kanskje til naboen.
1: Men nå er jo det blitt populært igjen.
2: Ja, det hadde. Den gangen så falt jo der mer og mindre bort, for de var jo tungdrevet, og du var jo avhengig av at du fikk strøm fra ditt verk, og la det seg for is eller tette igjen, så var strømmen borte. Når det i dag kan drive småkraftverk, så er det jo blant annet fordi at du har mer tekniske hjelpemidler, du har mer automatikk, mindre tilsyn og drift, og du har et nett å falle tilbake på hvis du mister strømmen fra ditt eget verk.
1: Hva du kan av kraftverk, det er fantastisk egentlig, av hvilken kunnskap du har om kraftverket rundt omkring. Spar meg på, er de tatt godt vare på? Altså, fungerer de bra, de kraftverkene som vi har?
2: Si
1: det er jo noen spørsmål, nemlig på Nordmøre, om blir det nok kraft? Altså, får vi nok overførsel av kraft? Vi må sannsynligvis ha kraft utenifra. Men gjør det en bra jobb, de kraftverkene som vi har?
2: Ja, NEAS har vært veldig flink med vedlikeholdsarbeidet sitt. Alle kraftverker er jo enten ny, sånn, forholdsvis nytt, sånn som Grøa, selv om det også er 20 år nå da.
1: Ja.
2: Eller så er de oppgradert de senere år, slik at de er veldig bra stand. Det gjøres fremdeles arbeid med å prøve å finne ut om man kan effektivisere litt mer, altså det utstyr som kan gi litt bedre produksjon og sånn. Men de er holdt i god stand. Det kan ikke si annet om.
1: Men likevel blir det for lite strøm til Nordmøre, eventuelt for å bygge ut industri her, og for den industrien som man trenger. Nå snakker man jo om atomkraftverk og sånn også, for å få mer strøm til landet.
0: Men bare sånn, Hydro Sunndal, de henter strømmen sin fra oppe i Lichtdalen og den ja, uten Aura.
2: Det er Aura-strømmen der. Og Aura er jo den som er basisleverandøren til våre områder, og også til store omland, for det er jo et av de største kraftverkene i Norge. Og det NEAS produserer selv, det var i alle fall for en del år siden, var jeg snakket om at NEAS produserte cirka en tredjedel av det de leverer av strøm, så resten må da kjøpes inn. Jeg er ikke sikker på om det tallet er korrekt i dag.
1: Nei, kjempeinteressant. Det er jo en viktig historie for Nordmøre, dette her.
0: Interessant historie om strøm, og det er fortsatt like aktuelt ennå. Hvor skal vi få kraften fra, og ren norsk vannkraft er jo det vi skal stole på en stund til ennå. Så tusen takk til deg, Edvin Bakken, og ikke minst også til deg, Sverre Renert Jansen, som har bidratt. Har du innspill, spørsmål? Send gjerne en mail til da post. alfakrøll.ksu247.no Mitt navn er Charles Williamson, og da sier jeg bare takk for i dag.
9: KSU 247
5: Kraftverkene Skar, Ulvund, Reinset og Grøa er jo ikke det eneste kraftverkene på Nordmøre. Den aller største kraftverket har vi i Auravassdraget, og neste søndag så skal vi prate med Johan Øyestad, som har virkelig satt seg inn i utbyggingen av Aura-kraftverket, som er en av de virkelig store utbyggingene av vannkraft i Norge. Så bli med på radioen om en uke også.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Jemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det er kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler, og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt, og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsykkelen uten å lykkes. Det er ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: you, I guess your mood don't really easily.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengst nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. På Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengst nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. Og Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunn Pris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunn Pris Brunsvika.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Oh ja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tusna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fælt.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gumla saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss I butikken.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

I dag åpnet vi musikklikeren med Litkowski og Bjørnar Stavnes og låta My Intention. Det har vært en flott musikklikkeruke de siste 7 dagene, må jeg si, og kanskje litt mer. Det var et fabelaktig program i festspillene. Jeg har ikke fått med meg alt, det må understrekes, men jeg har fått med meg mye. Det var kjempespennende og inspirerende. Jeg likte spesielt godt alle de nye komposisjonene som vi fikk høre. Og ekstra gøy at det er lokale komponister, da. Følg med Jan-Erik Mikkelsen og Tyva Halse. På programmet i dag skal vi høre masse gammelt og nytt. Vi skal ha en førpremiere. Vi skal ha 2 intervju. Jeg har snakket med Kristoffer Hivju. Han kommer til Kristiansund, ikke som skuespiller, men som musiker. Og jeg må si, jeg ble litt nysgjerrig på det han holdt på med. Så har jeg intervjuet Mathias Angelhus. Impossible Green er klar med en ny skive som kommer ut 2. oktober. Så har jeg konkurranser som alltid, bortimot alltid, og jeg har trukket vinnerne. Faktisk så tror jeg de har fått en SMS allerede, men hvem det er, det skal jeg avsløre på slutten av programmet. Så blir det nye konkurranser. Nå skal vi få litt Dance with a Stranger, og det får du bortimot hver uke. Vi har ukens elg. Men uka her er det en spesiell grunn til det, for nå ble det kjent at den som mottar Ramsals hederspris 2027, det er nemlig elg. Det blir konsert på våren, og det blir en ny helle utenfor Kulturfabrikken. Det er på sin plass, så vi skal høre She's Coming Home. Men først, i tilfelle du ikke har fått det med deg, det blir ekstra konsert med elg og solsnu, og datoen er 21. desember klokken 21. Billettsalget er i gang. Jeg har ikke sjekket om det er utsolgt, men hvis du er interessert, så kan det være lurt å være superkjapp.

She's Coming Home, det var Dance with a Stranger. Og igjen gratulerer med Ramsals hederspris til Elg. Nå skal vi høre litt Nearly There, en superfersk låt, for Mats Nærli og bandet kommer til Kulturfabrikken fredag 18. september. Det er nå ganske snart det. Og så har jeg noen som så heldig at jeg har vunnet to billetter til konserten. Hvem det det skal jeg avsløre på slutten av programmet. Så her skal du få Nearly There, La oss kalle det et lån.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Hjertet mitt, det var en nydelig liten låt fra Christian Rånes. Nå skal vi få en ny Herzigler som vi har hørt før, men på engelsk, gangen her på norsk, for nå har han gått over fra engelsk til dialekt, og han skal spille konsert på Brygga, og det betyr at det er på Innlandet Kultur- og Samfunnshus. Det er fredag 25. september klokken 20. Bandet han har med seg, det er Hans Frønes, Kjetil Hoaas Jacobsen, Bjørn Kåre Rambjør, Hans Olav Hansen og Julia Hagedal Ferra. Så so it wasn't me, det har blitt, det var ikke jeg.

Du hørte nettopp Alle vil til himmelen med Synnøve og Emma Steinbakken. Og Synnøve skal til Kristiansund og Kulturfabrikken 16. april, og billettene er allerede i salg. Nå skal vi få en liten førpremiere fra Cherry Cinema. Jeg fikk en mail fra Olav Hanem fra Tingvoll, som er bassist og en av primusmotorene i bandet her. Og det vi skal høre nå er siste single før de slipper ut sitt andre album. Det har blitt spilt på mange kanaler og fått masse anbefalinger fra Pulsmagasinet og Gaffa. Og den låta her er altså kanskje den mest rockete låta de har hatt så langt. De skriver at de tar for seg det filosofiske spørsmålet: hvis et tre faller i skogen og ingen hører det, lager det da en lyd? Og treet refererer til feil man gjør. Det å gjemme seg fra verden så du unngår å feile foran folk. Samtidig så vet du at hvis du aldri går ut i verden, vil du viskes ut fra historien. Hear me fall.

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Du hørte nettopp Garbage King med Heave You and the Garbage King. Og så har jeg min første gjest I dag, Kristoffer Heave You på tråden. Velkommen.
1: Tusen takk. Hei, hei, hei.
0: I dag det ikke skuespilleren vi har med oss, som vi hørte.
1: Det stemmer. Nå skuespilleren lagt litt på hylla, og så det musikeren Heave You som du snakker med nå.
0: Hvordan skjedde overgangen fra skuespiller til musiker?
1: Nei, altså jeg startet mitt første band da jeg var 10 år gammel, og laget egne låter, og hadde et band som het D.D. Diesel, og vi spilte sanger som handlet om forurensning. Vi var veldig mot forurensning, og kjærlighet som vi da ikke visste hva var. Men det lagde vi sanger om, og vi spilte på dødsskoleavslutninger og borettslagsfester og overalt hvor vi hadde muligheten å spille. Så fortsatte jeg å spille frem til jeg var over rundt 23, og da var vi ganske aktive med et band som heter Wax. Så min plan A I livet har egentlig vært å være musiker og rockstjerne. Men så kom liksom skuespillerfaget, hvor jeg kjente at jeg hadde litt mer talent enn skuespill, enn musiker, altså jeg hadde litt mer vind I ryggen. Og da har jeg nå vært på en lang omvei som skuespiller, før jeg nå tilbake til barndomsdrømmen.
0: Hva tid tok du opp den igjen?
1: Altså, under korona så tenkte jeg at dette må jeg bruke som en gave, så da begynte jeg å reutdanne meg, og så begynte jeg å skrive sanger, og så samarbeidet jeg da med en fantastisk multimusiker og produsent som heter Ola Lystrup, som en barndomsveller, en venn av meg fra ungdomstida liksom, så jeg kjente han I 20 år. Så han og jeg begynte da å samarbeide, og så har vi skrevet et album, og jeg mest opptatt av tekstene, og han mest opptatt av musikken.
0: det han som The Garbage King?
1: Det Ola Lystrup som The Garbage King, og jeg obviously Heave You. så det stemmer.
0: Hvor kommer din navn, eller ditt navn vet vi hvor det kommer fra, men The Garbage King? Hva historien bak det navnet?
1: Nei, altså tingen at vi ønsker å lage litt sånn upolert musikk med litt upolerte tekster som handler om hvor fantastisk og forferdelig det kan være å være menneske. Og så det jo gøy med kontraster, så på en måte så hyller man måte som det kongelige ved å være menneske, men også at det kan være ganske søppel. Og da ble det liksom The Garbage King. og så en annen ting, den låta du akkurat spilte, den heter jo The Garbage King, som måtte liksom titellåten på albumet og vår første single, men den låta handler jo om en handler fra et uteliggers perspektiv, ikke sant? Hvordan han ser verden I en litt kabaret-stil. Og det jo litt sånn jeg liker å skrive, at jeg bruker skuespilledelen av meg til å gå inn I litt forskjellige roller, og akkurat da så har jeg liksom prøvd å liksom, med så mye empati jeg klarer, sette meg inn I denne uteliggeren som raver rundt I natten, han prøver å finne et sted å bo, og føler seg relativt ensom. Så derfor, det også da selvfølgelig litt av bandnavnets skyld da, at låta heter The Garbage King.
0: Forløpig så det I hvert fall så langt jeg har kunnet funnet seg den eneste låten også som gitt ut. Den representativ for resten av albumet?
1: Nei, altså ja og nei. Altså dette en låt som vi har koset oss med lenge, men vi har jo et fullt album, og vi skal slippe låter langs med. Men det veldig mye forskjellig enn min venn Olav kaller albumet en sjangerkollaps. Så vi kan dra en gospel-låt, vi kan dra en rise, vi har noe pop, vi har blues. Altså vi har noe som nesten litt mer poesi over musikk. Altså vi har veldig mye rart, vi liker å overraske oss selv, og vi liker å overraske publikum. Så vi gleder oss veldig til å spille hos dere, og lage en så god kveld vi klarer.
0: det første gang du kommer til Kristiansund og Nordmøre?
1: Nei, altså, jeg har vært der, og jeg var på en fantastisk fiskerestaurant nede ved havna. Jeg har vært der flere ganger, men det var noen av gangene var jeg så liten, men jeg husker den fiskesuppen veldig godt, og den har jeg tenkt å kaste meg over på nytt.
0: Tilbake til musikken, bare et siste spørsmål. Hvordan arbeidsprosessen når du skriver tekster?
1: Jeg bruker mye tid. og jeg koser meg ekstremt mye med det. Jeg har ofte en veldig tydelig idé om hva jeg ønsker å si, og så gjør jeg litt sånn som Leonard Cohen, altså i stedet for å måtte skrive 3 vers og være fornøyd med det, så kan jeg fort skrive 20 vers, og måtte prøve å forstå hva låten egentlig handler om, og så sparer jeg Olav veldig mye, men jeg jo opptatt av André Bjerke, nå synger vi på engelsk da, men så jeg jo opptatt av gode rim, så det setter jeg min, det setter jeg min, min ære I, å ha gode rim.
0: Leonard Cohen, det et stort forbilde?
1: Ja, det klart at Leonard Cohen et kjempeforbilde, jeg elsket han siden jeg var 11 år, men, ikke sant, også, og vi jo litt også, liksom, og jeg jo andre bass, ikke sant, jeg har jo en dyp stemme, og han har ikke fått lov til patent på å ha den dype stemmen, så, og nå har han jo dessverre gått bort, så det mange ting jeg veldig inspirert av han, og jeg tror måtte, tekstene mine kan også sprike mellom å være litt veldig humoristiske og fantenivålske og poetiske, men så han har jo måtte, en slags stor sakral allmennhet over sin stemme og sine tekster, han helt fantastisk, så det en danske virkelig å hoppe etter, men man må jo prøve det, så Men vi gleder oss veldig til å komme til Kristiansund. Hva det? 25.9. Det på fredag 25.9. Det nesten bare 2 uker til. Og da
0: ikke det engang?
1: Nei, det ikke det engang. Det sant, det 10 dager. Så her bare skaff seg billett. Nei, da, vi lover en kjempekveld, og med gode historier, og det blir en annen Hedjø enn dere har møtt før.
0: Vi skal avslutte med en... Leonard, som du har valgt?
1: Altså, den siste albumet Leonard Cohen ga ut før han døde var jo You Want It Darker, og den var måtte en slags oppgjør med døden og livet selv, og man meget ned en mørk skive. Så på dødsleiet så ligger han altså på og spiller inn et album til sammen med sin sønn Adam Cohen, som for øvrig også en fantastisk artist. Han ligger på sykesengen og kan ikke reise seg lenger, men han har da disse bedunnede tekstene. Sønnen sitter på sykehuset I et annet rom med gitaren, og så sitter de og spiller bare inn tekster med gitar. Og så dør han, og da tar sønnen Adam Cohen og produserer da dette siste albumet, som en hyllest til livet. Så fra en måte dette oppgjøret med døden, så det en måte en slags takknemlighet over livet. What Happened to the Heart, det jo, altså det jo titellåta på albumet, og den det en vakker, vakker sang, så det bare å glede seg der ute.

0: the right to disagree.
1: Hei alle sammen! Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Valsen går, det var Trondgarn. Bak det navnet ekteparet Stefani Lippert og Halvar Djupvik. Han ikke bare broren til Knut Marius, men vi kjenner han godt også fordi at han har ofte vært I Kristiansund og samarbeid med operan og festspillene. Begge to utdannet operasangere, men de spiller visesang og litt pop. Og de skal altså spille på H-fest, den nye festivalen vi har fått her på Nordmøre. Det på Håholmen på Averøya, og det åpner 18. og varer til 19. september. Der får du en blanding av utstillinger, musikk, dans. Ja, DJ kommer, DJ Lauge. Og det blir yoga på lørdag den 19. klokken 15. Da det Frena Brassband som fremfører et stykke komponert av Martin Småge og egne repertoar. Atlanterhavskoret kommer også. Det blir selvfølgelig masse god mat og litt filmvisning og litteratur. Og igjen må man avslutte kvelden med DJ og Henke Foss Lauge. For å se hele programmet og få tak I billetter, så bare å google H-fest. Neste sang fra Tonny Iversen. Bursdagsbarnet holdt jeg på å si. Han hadde bursdag uka her. Her morgen I Kristiansund.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I-regnskap. Kjølesvært.
3: Hei! Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Why'd you leave me in the red? Det var Juska med Hans Olav Zetem fra Surnadal. Nå skal du få litt jodling, Polkabjørn og Kleine Heine. De skal nemlig til Brattfog for oktoberfest. Ja, de tar det litt tidlig der, men det blir lørdag 26. september. Så her, jeg fra Romsdalen, Norges Troll.

0: Su.
1: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag, du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Velkommen til time 2. Vi hørte nettopp Sleep Tight med Line Melum. Et nytt navn for oss, men hun kommer fra Smøla og skal ha konsert kommende søndag. Det vil si 20. september klokken 14, og det på Rosvoll Prestegård. Det Smølen Kammermusikkforening som arrangerer, og gangen her skal hun være akustisk. Hun skal synge, spille gitar og spille dulcimer. Marie Caroline Spjelkavik skal være på fløyte, og Paul André Nilsen Grande på piano. Og så det gratis inngang, og så det kafé. Så det blir en trivelig søndag på Smøla. Litt nærmere i tid, i Kristiansund på en annen øy, Innlandet kultur- og samfunnshus, også kjent som Virumbrygga, inviterer til Vangsguttene på Brygga. De begynner klokken 20, fredag 18, og bandet består av Gunnar Rafteseth, Jørgen Vik, Lasse Krogseth, Magne Steinsvold, og så Britt-Elise Skram, som vi kjenner så godt fra kystfolket. Men nå skal du altså få litt Vangsguttene, My Home.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

savnet det, det var Orm med Odd Nordstoga. Murmur tilbake til Kulturfabrikken 2. oktober, og skal slippe ny musikk med EP-en Constant Development. For ganske nøyaktig et år siden så slapp han ut debutalbumet via Kvalvik, så det oppfølgeren. Bandet består fortsatt av Jan Håkon Holten, Bradley Mjønes, Simon Bugge, Kjetil Jakobsen og Dan Stian Brill. Konserten begynner klokken 21, og så har jeg to billetter som kan bli dine. For å være med I trekningen, så sender du en sms til 1990, kodord KSU247 mellomrom, Murmur. Og du skal få en fersk låt fra Murmur, her Vessel.

Staut kommer også til Kristiansund og Kulturfabriken 2. oktober. Og du kan også vinne to billetter til konserten her. Det bare å sende en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Staut. Og jeg trekker vinneren neste torsdag. Så får vi se om de spiller Sjå sole. Neste låt fra Frode Alnes. Kunne vært verre.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24/7 når du i Vips. Exactly how the world is always.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Vi hørte nettopp Farewell America, og det var The Impossible Green. Og på tråden fra, ja, det skal han fortelle oss snart, men har I hvert fall Mathias Angelhus på tråden. Velkommen!
1: Hei, hei, takk for det.
0: Hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Jeg befinner meg på Rockheim I Trondheim.
0: Ohoi!
1: Som jeg hører og bør, for en Trondheims-rocker.
0: Hva skal du gjøre der I kveld?
1: Skal spille bare et event, privat greier.
0: Nettopp, for du skal spille der I oktober også?
1: Nei, det på byscenen.
0: Og da det litt mindre privat?
1: Da det offentlig, ja. Da det dobbeltkonsert til og med. En utsolgt, og en annen ned for salg.
0: Det en god grunn til det. Dere har release party.
1: Ja, det stemmer. Da skal vi feire den nye plata. Det blir veldig gøy.
0: Fortell litt om den plata. Vi har jo hørt tre låter fra den allerede. Hva nytt?
1: Det nytt. Det jo ny produsent da, som det ofte Og så har vi også prøvd å gjøre det enda mer live og mer usminket. Prøvd å ha det litt ærligere, og at det har vært veldig viktig med gode bandtakes. Det har det alltid vært, men nå har vi stort sett beholdt ting og ikke byttet ut og hatt ny live vokal og gått litt etter den energien som vi har når vi spiller konserter også, da, som noe som veldig mange setter pris på med oss. Og prøvd å lage en plate som veldig ærlig og ekte.
0: Og den kommer selvfølgelig også på vinyl?
1: Ja, først og fremst på vinyl, og så kommer den på strømming I tillegg.
0: Hva heter plata?
1: Det heter In Search of Impossible Green.
0: Får vi svaret I skiva?
1: Vi kommer litt nærmere I hvert fall, men jeg tror det et mål som hele tiden forandrer seg. Det bare et steg på veien.
0: Du har hatt det veldig, veldig travelt I det siste.
1: Det passer. Vi travler for et år siden, kanskje. Men det bra, bra nå også. Og det blir snart høstturné igjen, og da blir det kjempetravelt. Så det gleder vi oss veldig til alle sammen. Vi nødt til å fære ut og spark fra oss.
0: Og så har dere fått noen nye kamerater. Vi må snakke litt om Svarttrosten.
1: Ja, Svarttrosten, ja. Det artig å starte band, så vi startet etter.
0: Hvordan skjedde møtet med Åge Aleksandersen? For nye lyttere kanskje, vi må forklare at Svarttrosten et band bestående av to band som spiller med Åge Aleksandersen for tida.
1: Ja.
0: Og dere da halve Svarttrosten?
1: Halve Svarttrosten, ja. Og så det bandet Violet Road, og så en Åge da, som utgjør det bandet. Og vi kommer inn I det gjennom at vi har spilt litt på samme festivaler som Åge og Sambandet. I fjor og forfjor og sånn. Og så ble vi kompiser, og så når Åge nå hadde lyst til å finne på noe nytt, så ble det naturlig å ha med oss, synes han. Og det var jo utrolig gøy for oss, at vi spurte om å være med på det, så det sa vi jo veldig fort ja til.
0: Og du har vært med og produsert 15 000 år?
1: Det har jeg. Da fikk jeg lov å være produsent også, I tillegg til å spille gitar og kore og alt sånt. Spilte inn I Øra Studio I Trondheim. Det var helt superfint.
0: Hva ser Åge som samarbeidspartner?
1: Han veldig fin, men han han jo en enormt med erfaring, så det noen ganger at det bare å henge på, altså. For han vet hvordan det skal gjøres.
0: Dere har spilt allerede live sammen, og dere har flere spillejobber på gang.
1: Jeg har ikke helt kontroll på hva jeg har lov til å snakke om og ikke, så det litt vanskelig, men vi skal I hvert fall spille I Trondheimsnatt på Sverresborg neste år.
0: Ikke nok med det, men du samarbeider med mange andre artister også, som Sara Fjellvær og Herr Sigler.
1: Ja, Herr Sigler også, min kjære onkel.
0: Hvordan det å jobbe med din onkel?
1: Kjempefint. Det veldig, jeg veldig, trives veldig godt med det. Det har vært en veldig artig prosess med det albumet han har nå.
0: Hva egentlig hovedrollen til en produsent?
1: Det handler jo veldig, for noe som det, sånn som det I dag, musikkmarkedet, så handler det jo veldig om å hjelpe en artist med å få ut sin visjon på musikken, og få sagt det de har på hjertet. Og det jo veldig forskjellig. Det jo så mange svar på hva den jobben som det produsentjobba, på en måte. På min del, så det forskjellig hver gang. Det handler bare om det, å få ut visjonen til dem man jobber med.
0: Tilbake til The Impossible Green. Du sa at dere har en ny produsent med den nye skiva. Det også et nytt plateselskap.
1: Det det også. Det jo egentlig et plateselskap som vi har vært litt nysgjerrig på I ganske mange år. Siden vi startet egentlig. De hadde mye kul country og sånne ting. Og så ble vi kjent, og så fant vi ut at vi skulle prøve å samarbeide sammen. Og så langt så det gått kjempefint. Trivelig. Die With Your Boots On Records, basert I Oslo.
0: Slipp dato. Når det?
1: Plata kommer 2. oktober.
0: Du sa jo også ny produsent. Hvem det?
1: Ja, Det Bård Ingebrigtsen fra Namsos. Han har vært helt super å jobbe med. Veldig kreativ og åpen og artig fyr, som har dyttet oss I akkurat riktig retning, synes vi.
0: Hvordan har det møtet oppstått?
1: Det var egentlig, så jobbet vi med han for veldig mange år siden, da vi spilte inn den første singelen med The Stapes I Ampertone I Oslo, Flesh and Bone. Mm. Den spilte vi med han for mange år siden, og så har vi jo fulgt med på Bård og kjent den liksom I hele tiden, og så har han mikset litt I det siste andre prosjektet jeg har jobbet med soloplate og med Sara og sånne ting. Og så fant vi på at vi ville spørre om å være produsent, fordi han så bra. så han ble det da.
0: Da tenker jeg at vi skal høre en låt til fra den nye skiva.
1: Ja.
0: Tambourine Messiah. Vi har ikke snakket så mye om tekstene, men Farewell America var en sånn tydelig beskjed om at ja, ting har endret seg, og man får et nytt blikk. Det en rød tråd I tekstene I år?
1: Ja, jeg tror, mens på den forrige platen, den tror jeg teksten så veldig innover, inn I indre, inn I sitt eget hode. Men nå det tekstet som skjer mer utover på resten av verden, og skjer mer på seg selv I resten av verden, enn på en måte seg selv isolert sett. Mm. Og det har vært bra, og det kanskje litt, noen gang litt mer politisk, noen gang litt mer spirituell. Og Tambourine Messiah handler da om en slags fiktiv messias-karakter, som kommer og redder menneskene med sitt fantastiske tamburinspill, men ingen skjønner hva han sier. Han spiller bare tamburin, og ingen skjønner budskapet. Men han står og rister løs, uansett.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

This summer's done. Ja, this summer has been done for a while now. Det var Emmerhoff and the Melancholy Babies. Vi har en del konserter igjen som jeg kan fått nevnt. Heat Freaks live kommer til Kristiansund både fredag og lørdag. Men det står bare Kristiansund, så du får lete litt etter dem hvis du interessert. Og så for dem som har en dansefot blir det Høsttakten dansegala med Elgar Vågan Trio og Royce Rollers, og det I Bråthallen. Og så det skikkelig tunge toner I Kulturfabrikken på lørdag, altså det vil si 19. september fremdeles, med The Sickening, og support Vomitizer and Haunted by Silhouettes. Hvis du skal på Gapskratt kveld på Bergtun forsamlingshuset, det I Vågland, så får du med deg litt trekspill og musikk fra Odd Arne Halås. Og så blir det skikkelig rock. Kveld på Havkroa på Veiholmen, lørdag fortsatt 19. med Deja Vu, og der kan du forvente litt sånn Kiss, ABBA, Deep Purple, Billy Idol, Bruce Springsteen og Twisted Sister og mye, mye mer. Det Smøla Bluesklubb som arrangerer, og bandet består av Magne Åndal Pettersen, Tore Falk, Sivert Holberg og Håvard Årseth Holberg. Og da tror jeg har fått med meg det viktigste denne musikklikkeruken, og må bare beklage hvis jeg har gått glipp av noe. Nå skal vi riste litt løs med Lefokops og låta Lose It, I Don't Wanna.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Never Again, det var siste spor på For All Remaining Days fra 2017 og fra El Cuero. Det vil si at neste uke begynner vi på en ny skive. Så har vi konkurranser I dag, og ukens vinnere Siri Beate Aalo, som skal til Donna Bacalao, og Eirik Nolsund, som skal til Hiv You and the Garbage King på Kulturfabrikken. Gratulerer begge to! Og vi skal avslutte med en konsert som ble utsolgt på 5 minutter. Det Karpe som kommer til Kristiansund I 2028 og skal spille I festiviteten. De sier det blir en avskjedsturné. Vi får se. Men I hvert fall, jeg har funnet fram en gammel Karpe. Den heter Her. Ha en riktig god musikklig karaoke.

0: Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU
1: 24. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen langs nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. Og Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Su. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det er store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag

128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest er Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne er omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen langs nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. På Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: at least once or twice.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

0: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskballen.
3: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss I butikk.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Etter hvert økende til vest og nordøstlig stiv kuling utsatte plasser. Regn og regnbyger kan hende med torden. Sist på dagen lengst nord. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 11 grader. Og Aure, Surndalen, Sunndal og Tingvoll 12 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen, uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

og skue Nordlands øya i en morgendis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: We're not creative enough.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiene sørvestlig. Regn og regnbygger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: eier, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig liten kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsvære mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær og om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og gommel og saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det er godt det. Du finner oss i butikken.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

melder i TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: fiskemiddagen. Årene bunn, pris brunnsvika.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Dag, nordvestlig liten kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreier ned sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær, om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Det er digg. Lofo smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: KSU.
2: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Snakk om en love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat i Celsius.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.

0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
1: Åja,
0: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
1: Åh, det var det vi nesten levde i mente, altså.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
5: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
6: Nei.
5: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
6: Ok.
5: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
6: Åja,
5: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris! På komplett dekktilbehandling hos Dekktim Kristiansund.
6: Åh, det var det understellet du mente, altså.
7: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
8: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
9: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
10: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig liten kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen, uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen, uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.